0: Etie for me mama che opim so radio 104.7 na mutie nyame adom ade achie yasa bebiem ye behe asumwo asumdwem odo no kra ene nkabomu se de be ya asumdwe kro ye ebe ye nyina ye chefa o how atiti bia wonamu no bo modin se wode ebe breye se ya asase mwasem se ye aware mu sem ebusue mu sem o ha bia wonamu no urua kotukofia ha na wo hwehwe ma asem fo aye bebo apewo ha ne pumesibre se ne ebe ya ye nyina ye betena odo asumdwe kroye ene enkabom emu ano pay omuno asamo aketechao na de nyina omuno asamo man 88 wo ha sei DJ Simple de mena mabe fontin time fidi ni so Facebook ni YouTube ye boa asum asantemai amebi nso aka gan na nyina enti wasem bia ekyere wo so se ye den ni nyina mu famra ye ne mo ampɛ ne pumesi brɛ ne entena sumdwe ene kruye obuno memo atrans ye bru be mena
1: Abra me ju so bru.
0: Mira, na what you say?
1: Adom na ne kuta ni o. Se ma ka cho se. Edu fi ada se na nyame woni edi ni ye.
0: Papa papa.
1: Because I de chim won sem.
0: Papa.
1: Ene obi busa am se enti o ba bi. Na obusa ma sem bi. O si nti obi akoda abia wan sori abia wan yare. Abia wan sori. Na msi o tesi pa.
0: Esipa, o bre ne so
1: na so. O bre ne so na so. Ya na santefo aja ye se. Ewo bi efe na abran ewo bi efe
0: ah ni enti e ma ye kasa kasa ne se ewo die enye de enampo abeye fe
1: abeye
0: na de ma sa kasa na ebita kan ne ekwan ani pa ne fast
1: for
0: obi wo ho ne ya reda hom se bi bru ni peni so ohu ade jakra
1: na wo hu
0: na wo be hu afe ni e be kire wu si sudu sika ye se ye ma sam kom na wan hweye wan ye se ti nyakupon ye wadom na ni okwo kete so na wan sharia eni e se bi bru na ye de wakọ bọkọ Kwanhwe abusua kwanhwe ma wa muoni pebi awa asase so ti ne yare da ho anasa na ho kire bre mu no eye ana woti bi
1: obre
0: obre enti nyame ye na dom na ne ese bi ebru wo to ne kon boko ne wo kwode a ero ne ye kase evuo we die efe ne mum enye evuo na na ye bibi bi e som bu bi a ye kase efe na ye jeje ho
1: ye jeje ho na ewuo so enipa mfa so
0: ah okay twa konkron ne dia sa na okan ye se nipa ye mfaso ani owu esan se obre twevu nipa wo be brevia se sa wo ko na wo ba anwo kire besia bo ekom ya de abevu o mami wo papi papa wo sa ne ma we nyina no
1: na je otwa so kwa
0: na
1: ego so asama do kra nya ntia se electricity bill nya nyankopon
0: tia na ye se edwa nso kwa ekoso na no me kwa ye wo konongo na ehoda abrantie bia na eja watoka kra gu na ni so ah o ka se mbi na o de kwa adwindwiri mu nso eto asun ka wo mse na na ni so nda wo de o si ei me ba ye jenadru kwa so ade atonso jenadru kwa so ade atonso
1: ani dwetre
0: dwetre ye de amane e wo ko eh ani o ma mutonso wa samadwa mu nye skapa ti e wo se ja onu so ko ni so tombi
1: eh ani pa so ti ase fo so na mo na de de to adwan di kura ye
0: de na de wo ko nso
1: na ye bo dwetre
0: eh ah humi ti
1: emoya emoya
0: emoya ni pa wa bra wa ti
1: ya bra o ti ase emoya ah ana fie se bibia bet mesi nemu ni papa mu ni ere
0: ntiawa
1: anti enche ya tefo ne ya hwefo wan na fa chake se mopem so ah onu nti se maka cho se sasa so sasa konkron
0: ntiawa
1: anti papa mu so na ka dwa se ka woro mpaboa ko sasa na onam so ya sasa konkron ya fie na se se mpredwa na wura ha Ntimi wo. Ti na chese mu ye. Nti ha de oba ha ya sase kronkron. Nti na ye ka. Se te se de na wo ka obi a asem ha no. Na na obi twa kwam. Nyame nkwa eh. Na ni ba no se be ma bi a one ne nam. Kwa wo de ne fa so no. Adwendwen.
0: So wo kra so twa kwam.
1: Sa. Nti you shall bring drum maybe na se nipa bibi ha wo. Na unu wie bi cha ana wo be ka. Bibi twi firi mu.
0: Fe no ye freeze a ti tru ni ye nuano mo meti awadi ene meema no bi meema no bi nso famu pa
1: famba
0: ema no bi nso ye huye
1: meema ye ne ye nkasa nti ya na edru me be na na beema ye die wu no a meema ntankasa ema kasa che meema ye ne meema na shee mu sha
0: na boni
1: ya boni abem nti ya na edru me bi wona ye se enka wasam che nipa na nko kan che nipa wan kama ani ni tv o ka che na ye ye
0: ya ne
1: sa no aka ne sa nti edru me bia ye wa hide ne ye wo ha amanfo nti se ma medical ka sa esu ya esu me ye ji su ene sire ni na nti obi bia bibia ha obi ane ntran ho ntran ho de bra be kan wa se
0: na dia na ekwa so wa bo nti en se me no mu keke
1: so de bena de ekwa so no en kwa ye ma ne me man se me ye
0: ene se
1: ya wo ka se wo ka se hu se broken heart che wa mu shi wa kwa kwa na wo che wa se mu chi omusa wasem so on na asem bi e ba mbo na be ma no ese o se na yire na ase ne kwasea na yaka nemu oba no enye ne bo apaye nti yaka se enka be ma no enya ma ne nka na be ma nso enya ma ne nka no ba ndia kotu mpanifo anim te o de kotu mpanifo ne ese o mo fra asem no yaka be ma nse da se wase ne kwasea nkwa de onko ei aja kwa pa weni yo osu o me se mo manenko oba awasem kwase oba jo bubu no akira manfu tese mpanimfoi afede dura ye a tama omo share ne se okay mame eh una do wasem ba na ukun se ontia ene peda bi ne frifre na be ma de wanya kase ontia na wo tanko akoya wudisem ena aja oba da mpanimfoi ase ne na oba no ju ni be ma ne favorite ni weak points pa de bi amika sase mo se wo ye oba na na ukun tia ma ye bibi ma ukun de hu de ukun pe na ntokoba satan waye dia ma broken heart ye yan satale a oto ma wo ba no da wo beja na no be hye ena ma broken heart ye ya wo de bu mi o ti akiri wi
0: jo
1: ah
0: e yi ja wo na ti sai
1: ena ma broken heart ye ya ah shon ite ko ba sha fe de pani fo ke kan no ba ni se sa na ti de a ena ma bobo me no ma na ja me ko ti se wo ba ma no so na ni chi ay ntoma eti obe to me guna sene de chance igumu bia breaki bi ana ja o ko dwan no share ne night igu so na be men so tia kwem ana ja o hwe tv nti obe etwa mu ko ba twa wodi ade hwe ma pete pete ne ho kama o ade ekuta no he de ja to fom mo se ma so de adu me bi na se mu butu a mema ye weak point pa no
0: sa so a ye butu o se
1: a sa se
0: asa de wo fa de no eno no mo fra ne dogi na na
1: ne mo fra ne dogi no
0: ene ye ope
1: aha e nya mema wo do bu sa samo o be ka chro
0: ope
1: a be ma weak point pa no nti na tete no so oba obi yiri butu o si ade ye mfa na chi tete no obi yiri butu o
0: ne de ye mo be fa
1: ene de se bibia ye na na wo ko obi fie kura na se oba edwale a na be ma ne ne di nkomo obi ri cha dwaye dwaye na bema bema wafo no ba wafo enye wo se bempre wo yire no na wonne obi yire e cha dwaye na odi nkomo dabi yenye ne sa tina abrahama ka cho se wo ye bema na wo ko wadamfo ho na wo ko no ni wo na yire na wo anya kunwa
0: pie kwa
1: na ka che ne se wo kunu ba ka che ne se ma ba
0: ntia wa
1: we do bi be gi akunwa na obayi koba ade ma bema ye bone no sa no mani bi ka ho short as inte anya kunwa wo kona se wadamfo ni ni wa ko anya kunwa
0: ntena ho kra
1: mema ibu ho asa bi mpredwa sa ya dwama anya fe
0: ti se wo se
1: me what the mafra
0: ti se wo se
1: mema fu ti wo pa wo
0: ti se wo se
1: ya bon ti ama fo ka se de ana wo ye ye in fact ya me ni
0: ni ti se wo se
1: ai so
0: me no ti wo ye chire wo ji so wo be ntwe wo mu kra ti bi ye se de wanya ko no wo ko
1: na ma wo hwe se wo se nyame abode afu e ma nyame bo mu nyame bo mu
0: le
1: du me bia gana hanko na akopa oba wo de ka so nka mo ma bibia ye free a ke ne mbe transum due mu pa
0: free sese
1: se bia mo nsusu na ye ka
0: hwe
1: so ho
0: akwa brane akwa nundum ne ne ma
1: no
0: na ede na odi abesu so
1: mo zo mu num bi ye se de ma de wo mu se de mo zumu si yeso mu ku yai
0: na wa kwa do no mo ne ne ne ma
1: no
0: de si so san
1: ya me na ma ya ho de sa
0: ya no re
1: ya no re
0: na so wo wi a osma mi e be shi a o ni ni ko shi a he
1: ana ho de na sa no valo ya
0: wo be twia kana sa na ba
1: da bi mo da ye ka dodo
0: nye wo be twia
1: mo da ye ka wo ko to adwane ku a ko to ba ho kwa mpo no o bia mo we de ma hu de ma me wo be pe de ho
0: ai no wo so
1: be da ye ka dodo ena hwan hwan enwi bi aba ne boden ena hwan hwan se maka cho se Ghana obema wono obedi nkomo ne se ekwa wie na wote ya kata.

0: waso die
1: hwe aponchina ne se wanton so hie mu a nka wan hu sensuo mu gwa hodu o pofo afri ya da roma nene mehri atra wo wo abeto enkwa mu yo
0: e na bra konfo afri yi woni hwan
1: konfo afri ye de nananom ne aha ban tumi etu so so mu ene honam ene yade asese wo afom yade